0: älskling.
1: Ja.
0: Vad gör vi med allt rota?
1: Du, jag har en plan.
0: Inte se flera äskor.
1: Nej, nej, nej. Fransefoss inredning. Vi beställer container till fast pris och så är allt ute för svigers kommer, okej?
0: Okay? Du blir inte kastad ut i garagen likväl.
2: Rydder du? Beställ container enkelt på fransefoss.no och bruk koden Vestfold10 och få 10% rabatt.
3: Ja, hallå chef, det är Jimmy här. Har du planer om att invitera hela Norge på middag eller? Vet du hur många olika spisestolar du har köpt in? Det är inte lager längre det här, detta här är banketsal blivit där. Du får ta oss och sända lite folk till butiken så får vi lite kampanjdagar på spisestuer och stolar och bord i många varianter. Norbo 1, där pris och kvalitet mötes.
4: Höstmörket sniker sig på. Det är tid för reflex. Ha en på varje sida i knähöjd för att synas allra bäst. Jo fler reflexer, desto bättre. Reflexband eller den gode gamla hängreflexen som dinglar är lättast att se. Då kan en bilförare se dig på 140 meters avstånd mot bara 30 skumle meter utan. Så gör dig synlig för andra i mörket. Bruk reflex. Hilsen Trygg Trafik.
5: Gummi bak och gummi föran, gummi sent och gummi morgon. Gummi en gång till.
6: Ja, apropå gummi så bör du byta nu om du ska köra piggfritt. Hos Harslestad Gummiservice har vi hög kvalitet och däck till alla typer körtøy. Du finner oss på Revetal och kan nå oss på telefon 33 06 28 90. Harslestad Gummiservice. Fagfolk i samarbete.
7: Hej, detta är Alex Alexander. Lördag 17 oktober kan du uppleva mitt nya spektakulära magishow i Tønsberg när jag kommer till Teigen scen. Bli förbluffad och förundrad av illusioner och shownummer du aldrig har sett maken till. Ta med familjen, vänngängen och kollegorna på jobben på en magisk showupplevelse med smak av Las Vegas. Biljetter på alex.no och husk Alex med 2 X:er.
8: Vill du handla smart? Varje vecka får du nya knallgoda tillbud hos Joker i Jarlsø. Hos Joker i Jarlsø får du färska varor, goda priser och hygglig service var eneste dag. Stick inom Joker i Jarlsø, din lokala dagligvarubutik. Öppet alla dagar från 08 till 21 och så söndagsöppet. Joker i Jarlsø, den goda nabon.
9: Önskar du tips till hagen din? Då måste du följa mig på morgonshowet. Torsdager, gartnertips fra Hagland Gjennestad på Radio Tønsberg.
10: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
11: Tønsberg Pizza.
12: Sannsynligvis den beste.
13: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
14: Er du en hund?
13: Nei.
14: En elefant?
13: Nei.
14: En bjørnbil?
13: Nei.
15: Är du en bedriftsleder som sitter i ett begränsande regnskapsprogram och kväles lite
13: där? Nej, mamma, du.
15: För du ser akkurat sån ut.
13: Alltså du, nu spelar vi spill.
16: Men vill ju bara ditt bästa. Byt till TripleTax, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
17: Visst du har metall liggende hemma, ikke kast. Kom till Bamse Metall på Skoppum och lever det till oss. Vi betalar för all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi också vrakpant mottag. Har du en bil stående, så ta kontakt och vi henter din bil helt gratis. Enklare får du det inte och så gör du någon krona på det i samma slängen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum, telefon 330 46 100. 330 46 100.
18: Jeg fant!
19: Hva fant du nå da?
18: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
19: Hvor fant du dette da?
18: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
17: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.

0: Her VG-nyhetene. Finlands president Alexander Stubb på besök I Oslo. Han säger att Russland fører två typer krig och att det är vanskeligt att försvara sig mot russiske hybridangrepp, alltså informationskrig eller sabotage. Försvarets evne till nasjonal beredskap är inte god nok, skriver försvarsminister Tore O. Sandvik I årets försvarsbudget.
1: Gammelt försvarsmateriell, mangel på kompetent personell och omfattande stötte till Ukraina är bland orsakerna ifølge försvarsministern. Forsvarssektoren får 6,5 milliarder kroner mer I årets budget. Det vil likevel ta lang tid å styrke forsvarsevnen, hovedsakelig på grunn av lange ventetider på nytt materiell og utstyr, ifølge Sandvik.
0: Reporter André Ødeby. Hanne Halem ber om å få fratre som sivilombud av helsemessige årsaker. Hun har vært sivilombud I nærmere 7 år. Det amerikanske skiforbundet har overraskende tatt ut 41 år gamle Lindsey Vonn I landslagstroppen til den kommende verdenscupsesongen I alpint etter skrekkskaden hun pådro seg. Hun fortsatt ikke ferdig med operasjoner etter skaden. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres I samarbeid med Norges Renhold.